jag ur källor, jag ur herren. Ringar jag ur källor, jag ur herren. Svavet du herre, uslatt mig. Kajlunk i dig.